É 5 horas e 50 minutos, uma bela veia, José Guimarães. Loka yimbatimaka ta Matilda, indio ta kanza leswendi saka swona. Fanele ku ankara unwana loko va ku byela anawo. Va kombisa ndlela lenene. Uyingiseta. Uva ulandza na woloko, sakuda kupfuna muzuka siku. Akufa kwetlela. Siku rinwana ta vilela kuva u kuma loyi anga ta ku byela ka xokari. Kuma leswaku a ikona nkarhi se u fambile. Lawa i mabele ya Mario nkalovusana ntima.